să frânte. Mama nătăi, tu de răi, mama atstoc. Mana mergai, te-i un nebă mă jă, i sa cu mama, aș păti. Mama drugăi,